Lisa, uzobona ilali. Bangafuya ukubona. Izo sobuyelela nini? Bangafuya ukubona kwakhona.

ezilalini bangavuya ukubona ukugqibela ubuso bakho. Buyela ekhaya ezilalini bangavuya ukubona ubuso bakho. Buyela ezilalini bangavuya ukubona ukugqibela ubuso bakho. Kodunga ubuyele ezilalini bangavuya ukubona ubuso bakho.